0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。It's not working like that.どういう話かってことくらいわかるだろう。これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
1: あ、すいません。
2: Hey, hey, just talk some shit for a second.
3: Come on.